0: Keep listening
1: to the
2: Africans in Diaspora Radio.
3: Agbe, e je jijo ran. E je sisi avi bi ade. Avi mo de mene. Yi Jesu gologbe so to yi. Avi mo de mene. Asin.